0: yöksyneet. Teemme sen jälkeen tyypillisiä ruokaa, koska ruokaa ei ole tehty. Amma, aluksiksi on jakamatta. Anna, kukkasi, anna juuri aluksi jokkalomme. Atatteko, se on ennen ollut. Tukulua kaalungistutin, aluksiksi on tuti. Nukka kyllä ennen mun. Aluksi tiepäriin. Aluksi tiepäriin, nukka kyllä. Tätä alussa olemme nukkaamme tokuhtilaminen. Minun tehty alussa tieväin. Nukka kyllä tuti. Säädyä kyllä minä Säädyä kyllä minä nyttä. Tokuhtilaminen. Tokuhtilaminen. Tokuhtilaminen. Tokuhtilaminen. Tokuhtilaminen. Tätä saksa rannuk suti aluksi tieväin. Tokuhtilaminen. Nukka kyllä. Amma, ati vini teko varomiyama. Teemana to kurita, toba, imana anna vaktokini teko varomiyama. Ati genyuktana, angna usana yunga seku tiaksi maltaruktini. Tukuni ngana amma tiaksi ni, tuku varomiyama. Kurita kse, samisa anna kse vaktokini. Seku kami, ati video kami. Sekuksi mitjaksuni, mikjakatjaksuni, maka aingata siningin, tamatuma ameo sini tokangani, sikjaksutuin aksuni, katlun aktami on mitti, ilangi, ilangi tokai katlun aktami, sikjaksu varokunai. Atikia tila oksuni, tamana, pukilingi kalvakluguri, atikiumme. Pukilingit kalvakluguri. Atikigame, kaangago, kurittagame, kurittagame, kurittagamininganin silapaksuni. Silapani atisangmagi pukikattiaksuti. Tukuninganammittiaksuni. Maanno yutakkakanammaktuen yurangman. Anno kaaliakinaktam. Teemanna pijoinni varoktun. Mutta ne on ilmeen yksin nähtävänneet, puoluksi omat. Ne on kuitenkin tuttu, ne on panottit tiaksukin, isivinnit tiaksukin. Angolavaraan mikäma ne on kuitenkin puoluksi nähtävänneet, ne angajama. Ajokurne kuitenkin mikäma se onkaan innaukama. Innaukama, ajokurne kuitenkin mikäma puoluksi nähtävänneet, se onkaan. Imanna olukti takkakanaammaksi joanne annuakseen. Tukturi alkaangami. Angnai ilauvarammata. Siokaimata ovane tukturi miilakoti. Angnai panoktitti vartianangmata. Annuakseummata. Teemat tisomavakpuku amigo. Kanungikka teijänä. Nyrkaaksutti ikkaa teikuisina pyykottaa. Teeminna kurittukseni ämii unuksi ja rangata angnäin. Neittorsutti. Ei pyykorakku neittorsutti. Uvelni ei nyrkaaksutti. Annuraakseni avittiaksutti. Tapa annuraalia uini nuktaktiummata annuraakattiangnahtu. Syukremalunne angnäin. Tuimingi. Tui ranyungi angangmuksen sanni, otiki tasakjaakami, piujus. Suuri sakittaksimutut piujuslaari, nikdakattiaksani. Siokamari ukiuri maa atongjaakami. Sitongakakami, taanna amakta kuvatama ongat, atiki minu amakpaksuni, tokuninga tobona amaktiaama. Imanna kiuktaakakangitti tokuninga amaktiaama. Teemme näin jo varoittu. Teikkoa anana viljohtama. Ajoiksi juuri varoittu. Anna joku amma ukuari johtetta. Amma uranga ajoiksi juuri varoittu. Teemme juuri suuri varoittu. Ida ame otaka suuri varoittu. Sopi aluttu. Suokka makuunni. Teemme ne saattua juuri. Sillä pärin. Ja kun ne akkustukin sen, niin ne sotiin ne sotaka. яблочарому ти махку аннерлигит и чуктуляк гаангата анна изаварокпу макари ивалунге чукту юрнани кисе макка пуйгарк тиккарик тамакка ичиннажани тане иваренне атунети тяве туктумду атигимуксоттяве инитярсималлути иваренне чукту юрнани тамакка ичиннартаунякулуппалаамитту яакумиллу ичиннартаавалаамитсяарту ниако касима ататаю канна уулиаамиаламма аддорсуниа аддорнэ пиярсуни ди аклитсиарлина иини ака уутсиарс иди тугулоорама тукту илинин сиутинни сиути тугулаалуорама сиокаама тобба тукту тими манна катиуани исиуангиттулуунни макуа патикулуни игитаангитту патикаарминмат исигакулуми тукту исигани киккатсиарлуги кауксууги уяккамутуунни тава патуннарниу иксиннарнангиттиарту илулуктаангана исаттиавлаарусу тукканни нааннаулерту туктулиннунга катаамиссуияама илангаппуигориулерикка айтаангавала ананакка ангайуккка укуариаартуу иннуутиллуги тэманнаанни такувалоортума иниоқарсиматтиартуни тэба аннораакса кулиттакса атигикса питиннераа қалерма силаник талерма таассиматтао арнава пилериариангилуунни таассима пилериариан арнава таассима атаатайу сакуллартуалэрнимма гусакуутимун пиксиккатэннаа сакуттиалуарниккуму синилуктаангана сакуттиарлугу имна каллунаартаанникиннаалэрсини сиорду калипаакса аоруйу атаманна аупайоруйуйарсини тэманнаанникка амилеривалоорту аннай имэннави уктурпалэгатта кисо калипаакса расиджапаакса япакса кулиттаяакса кавивалерама игуттэрсугу каллунаарта унагу уттутигиниарама килюартэрсиниу игуттэртана тэманна питахаппалэрмимман тэйккуали санаю тасимани такувалоортакка таанна иню соққаартарлугу убанганиаққани нама қомасинана соққаарти муттуинни соққаартиқсуги ивалукулумму унале санеқанга таунунга соққаарсуорту уқтуқар ванна уқтуқарлугу уқтуқаутикулумну пивала матаманна тэйккуали ивалукулумулуни убалунни исимуккианка соққаартиаттиақулоорту таанна инну инума уқтуқарлу соққаартерлугу тикэнганиақваани қунгасингана қунгасингана чингана кингана чалингана амма улингана таунунга тунуалу таунунга соққаартиаттиарлугу иманнак уқтуутигиниарами укилуартиаллуги иманна такувалаангиннама инумаа соққаартарутигиллугу таанна чакивилеортуплугу улима туумасиу анаанага тэманна уқтуқту итсиматилиммиссутит такулиарсимамма икку тэманна пивалаунга таарнай соққаартиаттиарлугу уқтуқаттиарлугу атилиугами нааммакуутигиттина пиуйувиттиораари тэманнаанниувалоорту маннали уқтуутиқарпунгагу амаутими атериаугаама писимани сииннаая аттиорама манна писима аттарни аккагалаақай тунисивэрсима
1: Tamakkanaannerariorninni tukkuninginni
0: kuriuluti. Na kamit pang may kakao gamakin na siyultuni. Tan na temen na piwalsakbo. Kin na siyong ni kamit palaksin na siyong ulsakbo. Isigang ay kinulti ngulti. Kingom mo siya ngulti. Amma mikkuri niyon. Temen na to iksang naktanya kulukurong ito. Mikkuri siyaw gamay. Panak titiak sugi sila may tsakatak sugi dyan ay sabay sa ngayaw kami. Piyos! Tana ang magkuring alak si kami, tuktuni. Kanga ko magkuring ni ati kami, na magtiyak at isigarag tangin niya. Tuktuko sa kami, tuktuko si dyan niya, atong naksima dyan niya, walang mata. Iman na, atong naksima. Pagkata kami siya, tayo man na nito at ang naksimul tuti. Pero yung makiari, okko tiyakt. Mani, kawi ba raw kama, awra yung mga niya ka nga, may unong nga sinana, tuktuko sa kusimul tiyang ito. Kasi ano, isiga ko tini, wala ni kami. Tayo man na nga ka, ano ka, ano nga ito, tumarap pagka. Tayo na ang naiilang isa, nagkildari. Yo yo la una sana su tu tu ni tu ama uni pero ni kaltuna kanu klukia ile mane pego pego yo manaru na mitsuni te man na ni sak makaru no taka kure tu tu kuru ni ate yo kakaru to te ka akura kakaru tu kure te man na ni ano ka siya bawa ko mananam magsitiyak ko ako sulito ko tikan niya ako niya ako na rin ang gil iititay man ako tapos ko ako narurama pwigok tani ilayaw ka nila ako katlakta tapos si tamasi temalo
1: kaya na may Josephine ni piliyong nasa kaki